wenjam ki chemu kyin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapi ki nawa ge kusim ki chemur chinja ki dawe kulgim thogang ki kyin su remu sin dawe tu chi chu ki ni chi la lede ki kuyang chen zam shi nang ro Digarni, Dawu ki kurkang sibe le chen yi.

wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nawa ke kusim ki chemur chincha ki dawe khulgim thogang ki khin su remo sing dawe tu chi chu ki ni chi la lhoide ki kuyang chen zam si nang ro Tigarni, Tawuki Kurkang Sibi, Li Chen Yi.